на стена норица. Айло Арача. Ինձ թաղծով խնդրում են ասես, խնդրում են ասես.

0: Paris-Louis, Cyril-Lung, Gunter-Nesch, Cizet-Aisor, Vera Badveli, Joël Mikaelian, ici les Moulinoi, Hai, Havetanadagan, Yegeretsien. Est-ce que c'est que Aisor va bachetamon que Gartalov, Yesaya, Margaret Uchun, Hissou Nirort, Kelouche, Arachin Hamaren, Bidigartank. Ov Havadats, Mer de Vaz Lurin, Droch Pazuga, Vurun Hait Novetsav, Kanzianiga, Anor Archev, Madaranungin Bes, Եվ զարավուց երբ ելող հարմադի բես պուսավ։ Անիկա գերբարանք գամ վայլեշություն չունես, որբեսի անորն այինք, ոչալ այնբիսի երևույթմը, որբեսի անգե հախորջեինք։ Անիկա մարդոց մե անարկվեցավ և երեսվեցը կվեցավ, վիշտերու դեր շուցավերու դեղյակ եղավ, անգե երես տարցնելու մարդու բես եղավ, անարկվեցավ ու զանիկա չհարկեցինք, Իրավցնե անիգա մեր ցավերը վերցուց ու մեր վիշտերը իր վրա արավ։ Մենք զանիգա վիրավորված, աստուծո մեզ առնված, ու չարիքի հանդիպած սեպեցինք, բայց անիգա մեր մեղքերուն համար վիրավորվեցավ ու մեր անօրենություններուն համար ձեծվեցավ, մեր խաղաղության բադիժը անոր վրա եղավ, և անոր վերքերովը մենք բժշկվեցանք։ Եվ գարտանք նաև հայտնություն հովաննու 20-րդ գլուխ 11-րդ համարեն բիդի գարտանք։ Մեծ ջերմակ ատորմը դեսա, որուն վրա մեկը նստած էր, անոր երեսեն երգիր ու երգինք փախան, և դեղչը գտնվեցավ անոնց։ Դեսա բզդիկ ու մեծ մերելներ, որոնք աստուծո առջև գայնած էին, կրքերը բացվեցան և ուրիշ գիրք մնալ բացվեցավ, այսինքն գյանքի գիրքը, և կրքերուն մեջ կրված մերելներենը տադվեցան իրենց կորձերուն համեմատ, և ձովը իր մեջի մերելները դվավ ու մահը և թուժողքը իրենց մեջի մերելները դվին, ամեն մեկը իր կորձերուն համեմատ տադվեցավ, և մահը ու տժողքը գրագի լիջին մեջ ծկվեցան, ասիգա է երկրորդ մահը, և ով որ գյանքի կրքին մեջ կրված չգտնվեցավ, գրագի լիջին մեջ ծկվեցավ։ Ահա, նոր երգինքը ու նոր երգիրը դեսա, բասնձի առաջին երգինքը և առաջին երգիրը անցան, և ալ ձով չգար։ Սուրբ քաղաքը նոր Երուսաղեմ է դեսա, որ երգինքեն աստուծմե գիչներ, իր էրգանը հարմար զարտարված հարսիմը բես բադրաստված, ու երգինքեն մեծ ծայն մլսեցի, որ գսեր, ահա աստուծո խորանը մարդոց մեջ, անիգա հոն բիդի պնագի, և անոնք անոր ժողովուրդ բիդի ըլլան, և աստված ինք անոնց հետ բիդի ըլլա, իբրև անոնց աստվածը, և ինք անոնց աչքերեն բոլոր արցունքները բիդի սրպե, և ալ մահ բիդի չլա, ոչ սուկ և ոչ աղաղակ և ոչ ցավ բիդի ըլա ասկը հետո, բասնձի առաջվան բաները անցան, անոր ատորին վրա գնստեր, ըսավ, ահա ամեն բաները նոր գնեմ, ու ըսավ ինձի, քրե, բասնձի այս խոսքերը ճշմարիտ ու հավատարիմ են, նաև ըսավ ինձի, եղավ, ես եմ ալֆան և օմեղան, սկիզբն ու վախճանը, ես ձարավին ծրի բիդիդամ գենած չուրին աղբյուրեն, ան որ գհախտե, ամեն բաները բիդի ժարանքե, ու ես անոր աստված բիդի ըլլամ, անալ ինձի որդի բիդի ըլլա։ Աղոտենք, շնորհակալ ենք ով դեր քու խոսքի համար, և գաղոտենք, որպեսի քու հոգիովդ մեր սրդերը տուն լուսավորես, որպեսի կարինանք հասկնալ քու խոսքդ և քու բատկամդ մեզի այսօր, Հիսուս Քրիստոսի անունով, ամեն։ Ահա նոր երգինք մը ու նոր երգիր մը դեսա, ահա դեսիլքը Հովհաննես Առաքյալին իր գյանքին վերջավորության, այս դեսիլքը թե սարսափելի դեպքեր գահայտնի մեզի, թե հրաշալի դեպքեր։ Մտածենք այսօր այս մասին, նկատի առնելով, որ ան որ աթորին վրա նստած էր, ըսա վարակյալին քրե վասնձի այս խոսքերը ճշմարիտ ու հավատարիմ են։ Նախ կգարտանք, որ ով որ գյանքի կրկի մեջ քրված չգտնվեցավ, գրագի լիջին մեջ ցկվեցավ, ասիգա է երկրորդ մահը։ Աստվածաշունչը ստակ գրբով գայտնի մեզի, թե այս աշխարհը օրմը վերջ պիտի ունենա, ինչպես մեր գյանքը օրմը վերջ պիտի ունենա։ Անգսե մեզի նաև, թե օրմը վերջին տադաստան պիտի ըլլա, Աստված պիտի տադե ամեն մարդ ճշմարտությունով և ուղղությունով, ամեն մեկը իր գործերուն համեմատ կրված է։ Աստվածաշունչը նաև գսե մեզի, թե ամենալ մեղանչեցին և Աստուծո պարկեն բակցեցան, արտար մեկը չգա, որ գարենա ոտքի գայնիլ Աստուծո առջև վերջին տադաստանին։ Աստված արտար ըլալով պիտի բաջե ամեն մարդ, ամեն մարդ արժանի է գորուստի, քանի որ մեղքի վարսկը մահ է, և քանի որ ամեն մարդ մեղավոր է, ուրեմն ամեն մարդ պետք է որ բաջվի։ Սակայն քողություն Աստուծո, Աստվածաշունչը գհայտնի նաև մեզի, որ Աստված փրկության միջոց մը դվավ մեզի բոլորիս համար, Հիսուս Քրիստոս, որ խաչին վրա մեր բադիժը արավ, մեր տատապարդությունը արավ իր վրա, ինչպես Եսայա մարգարեն արդեն գքրեր ժամանակին Հիսուսի մասին, ասելով՝ մեր խաղաղության բադիժը անոր վրա եղավ։ Աստված մեզ այնքան սիրեց, որ դվավ իր որդին, և իր որդին մեզ այնքան սիրեց, որ դվավ իր գյանքը, մերավ և հարություն արավ, որ ապրինք հավիդյան, որ ազատվինք և գարենանք ոտքի կայնիլ վերջին տադաստանին օրը։ Ինչպես գարելի է այս, եթե մենք այսօր այս գյանքին մեջ հավադանք Քրիստոսի, հավադանք, որ ան մեր բոլոր մեղքերը իր վրա արավ ու մեր դեղը բաջվեցավ, եթե խոնարհությունով ընդունինք, որ մեղավոր ենք և աբաշխարենք ներողություն խնդրելով Աստուծո, Աստված գներե մեզի և գմաքրե մեր սրդերը ամեն անգամ, որ մեղք գործենք, որ խոստովանինք, Աստված հավատարիմ է մեզ ներելու։ Այնադեն, երբ առաջին անգամ ըլլալով ներողություն խնդրենք և հավատանք, Աստվածաշունչը գսե մեզի, որ Սուրբ Հոգին գուկա մեր մեջ, մեր մեջ կպնագի, և ինքը գուդա մեզի այս խաղաղությունը, գուդա մեզի նաև հավիտենական կյանքին վստահությունը։ Ան կվգայե մեր հոգին, թե մենք Աստուծո զավակներ ենք, ու Աստված այնադեն մեր անունները գենած քրքի մեջ կգրե։ Ուրեմն, եթե դագավին այս վստահությունը չունիս, այսօր հավատա, աղոթե, ընդունե այս շնորհքը հավատքով և պարկ դուր, որ քու անունդ գենած գրքին մեջ գրված է, որ չլլաու, որ վերջին տադաստանին օրը գրագի լիջին մեջ ցկվիս հավիդյան։ Հետո առաքյալը գքրե, ահա նոր երգինք և նոր երգիր մտեսա։ Առաքյալը ոչ միայն դժող կտեսավ, այլ նաև տրախտը, նոր երգինքը, ու մեզի գսե, թե որոնք են այս նոր երգինքի և նոր երգրի հատկությունները։ Նախ գսե մեզի, թե հոն Աստուծո ներկայությունը գա։ Աստված իր սիրովը հոն ներկա պիտի ըլլա, հոն Աստուծո հրաշալի ներգայությունը բիդի վայելենք և բիդի վայելենք հավիդյան, աստված մեզի հետ բիդրլա։ Նաև հարակյալ գկրետ է, հոն աստված մեր աչքերեն պոլոր արդսունքները բիդի սրպե։ Ան մեզ բիդի մխիտարե։ Այս մեր պոլոր չժվարություններեն, որ գրեցինք այս աշխարի մեջ, օրմը աստված մեզ բիդի մխիտարե, մեր աչքերեն բոլոր արցունքները բիդի սրպե, ան մեզ բիդի մխիտարե։ Նաև գսե արաքյալը, թե հոն մահ բիդի չլա, ալ վերջացավ մահը, կանի որ մահը հաղթվեցավ Հիսուս Քրիստոսի հարությունով, ալ հավիդյան բիդի ապրինք, ոչ սուկ բիդի ըլլա, ոչ մահ բիդի ըլլա, ասոնք բոլորը վերջացան նոր երգինքի և նոր երգիր մեջ։ Եվ նաև գսե արաքյալը, թե հոն աղաղակ չգա, ոչ ծավ բիդի ըլլա, ասոնք բոլորը բիդի անցնին, առաջվան բաները վերջացան։ Ահա թե որոնք են այս նոր երգինքի և նոր երգրի հատկությունները, ինչ մեծ պարք մեզի, եթե հավադանք։ Աստուծո խոսքը նաև գսեթ է, ան որ գհաղթ է, ամեն բաները բիդի ժրանք է։ Աստված շնորե, որ հաղթողները լնք։ Ընդունինք հավատքով ավետարանին բատկամը, ավետարանին բարի լուրը, բրկության բարի լուրը Հիսուս Քրիստոսով, և պարգ դանք երջանիկ աբակային ամար, որ ունինք, եթե հավադանք Հիսուս Քրիստոսի։ Չմերժենք այս բարի լուրը, չմերժենք այս շնորհքը, քանի որ հետևանքները սարսափելի բիդի ըլլան և վերջնական բիդի ըլլան։ Այսօր որոշումը առնելու ենք և նոր գյանքը ապրելու ենք Հիսուսի հետևելով, անոր խոսքերու հնազանդելով, գարտալով իր խոսքը և աղոթելով, վգայելով ուրիշներուն, որպեսի շատեր փրկվին և չգործվին հավիդյան։ Դեռ դա, որ մենք ոչ միայն այս իմաստությունը ունենանք հավատալու, հաբանաև իմաստություն ունենանք ապրելու ավետարանին հնազանդելով, և այս իմաստություն ունենանք նաև այս ավետարանը դարածելու, որպեսի շատեր փրկվին։ Դեռ օրհնե իր խոսքը և օրհնե մեր ամեն մեկս, օրհնե մեր ժողովուրդը։ Աղոթենք։ Երկնավոր Հայր, քեզի պարգուտանք քո խոսքիդ համար, քեզի պարգուտանք, որ դու մեզ այնքան սիրեցիր, որ չուզեցիր, որ հավիդյան գործվինք։ Պարգուտանք, որ քո որդիդ դվիր, որպեսի մենք արենանք բրգվիլ, և այսօր մասնավորապես գաղոթեմ անոնց համար, որոնք դակավին այս բրգության վստահությունը չունին, գաղոթեմ անոնց համար, ովդև որպեսի քո Սուրբ Հոգիովդ տուն ձանոնք լուսավորես, և տուն ձանոնք ամոզես, որպեսի անոնք աբաշխարեն, ներողություն խնդրեն իրենց մեղքերուն համար, և հավադան, որ տուն բոլոր մեղքերը գմակրես ու գսրպես։ Գաղոթեմ ովդեր, որպեսի ոևէ մեկը չգործվի, աբա ամեն մեկը բրգվի։ Գաղոթեմ ովդեր, որպեսի եթե գան այսօր անձեր, որոնք դագավին այս փորձառությունը չեն ունեցած, գաղոթեմ ովդեր, որպեսի այսօր գարենան այս որոշումը առնել, հավատալ և փրկվիլ։ Եվ քեզի պարգուտանք մասնավորապես ովդեր այս հրաշալի հույսին համար, որ գհիշեցնես մեզի այսօր, թե օրմը նոր երգինքը և նոր երգիրը պիտի ըլլա, ուր ամեն ինչ կատարյալ պիտի ըլլա, արտարություն պիտի ըլլա, ալ ոչ մահ պիտի ըլլա։ Պարգուտանք այս հրաշալի հույսին համար, շնորհեր, որ մինչև որ դու կաս, կամ մինչև մեր յանքին վախճանը, մենք հավատարիմ մնանք Եվ նաև այս իմաստություն ունենանք ապրելու հնազանդելով քեզի, հնազանդելով քո խոսքիդ, եւ նաև դարածելով քո խոսքդ։ Օրհնե մասնավորապես մեր ամեն մեկս, օրհնե մեր հայ ժողովուրդը, կխնդրենք ով դեր, որ քո ողորմությունովդ հիշես մեր ժողովուրդը, Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Ամեն։ Մեր հաղորդումը կվերջանա, ցեզի բարի օր գմախտեմ, աստված օրհնի ցեզ եւ աստված օրհնի ցեր ընտանիքները եւ աստված օրհնի մեր հայ ժողովուրդը։ Բարի օր բոլորիդ։
1: Բարև, դուք կլսեք IPFM հայկական ցայնասպյուրը 99.50 հաջախականությամբ։

Șaptvan Lureră, Sosi Sanosian. Pare sireli un gântirner. Aia sta nimeci, ai sorg gaianan, ascain jogovi întruciunneră. Այս ընդրություններում կմասնակցին 17 կուսակցություն եւ 2 տաշինք, որոնք պիտի փորձեն շահել շուրջ 2.5 միլիոն ընդրողներու վստահությունն ու քվեները։ Իսկ ուրբաթոր գետրոնական ընդրական հանձնաժողովը միացայն մերժեց հանրապետություն կուսակցության թիմը, որով բանջարված էր անվավեր հայտարարել ուժեղ Հայաստան կուսակցություններու տաշինքի կրանցումը։ Մոտ 2 ժամ դեված քննարկում են ԵԹ կետրոնական ընդրական հանձնաժողովի նախակահ Վահագն Հովագիմյան հայտարարեց, որ քրանցումը անվավեր ճանչնալու համար օրենքով նախադեսված հիմքեր գոյություն չունին, մինչդեռ ուժը գործընթացած ճանչնալու պահանջը հիմնված է ենթադրություններու վրա։ Հանրապետություն կուսակցությունը իր թիմումի մեջ հողում կատարած էր ընդրագաշարքի վերաբերյալ հրապարակումներու, դիտորդական գազմագերբություններու դերակցություններու, ինչպես նաև ուժեղ Հայաստանի հետ կապված որոշ անձերու շուրջ շրջանառվող բնդումներու։ Տաշինքը, սակայն, մերժած է բոլոր մեղադրանքները զանոնք անիրավաչափ և անհիմն որակելով։ Նիստին ընթացքին Հանրապետություն կուսակցությունը նաև միջնորդեց, որպեսի կետրոնական ընդրական հանձնաժողովը իրավաբահ մարմիններեն դեղեկություն պահանջի ընդրագաշարքի վերաբերյալ ընթացող քրեական վարույթներու մասին, սակայն հանձնաժողովը մերժեց այդ միջնորդությունը։ Հատկանշական է, որ թիմումը ներկայացված էր Հանրապետություն կուսակցության կողմէ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հորդորեն անմիջապես ԵԹ, որ հնչած էր հանրային հերոստատեսությամբ կայացած նախընտրական բանավեճի ընթացքին։ Ուժեղ Հայաստան ներկայացուցիչները այս հանգամանքը կնահատեցին որպես քաղաքական ուղղակի միջամտություն։ Նշենք, թե նախորդային հանրային պատկերասփյուռի ուղիղ եթերով կազմակերպված նախընտրական բանավեճին ընթացքին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան թիմելով ընդդիմացիր ուժեր ու ներկայացուցիչներուն հայտարարեց. «Ես որոշած եմ, որ մենք չենք թիմեր. Դուք կրնակ թիմել կետրոնական ընդրական հանձնաժողովին, որովհետև եթե մենք թիմենք, պիտի ասեն, բաղցան ընդրությունները բարդվել է»։ Այդ հարցը կետրոնական ընդրական հանձնաժողովի լիազորություններում մեջ կմտնե։ Բարոն Սիմոնյան, Բարոն Սարգսյան, ինչու չեք թիմեր, որպեսի ուժեղ Հայաստանի քրանցումը չեղարգվի, որպեսի Ռոբերտ Քոչարյանի քրանցումը չեղարգվի, որպեսի Պարկավաճ Հայաստանի քրանցումն ալ չեղարգվի, Սավ Փաշինյան։ Ես կոչ կուղեմ, որ հրադապ կարգով արդեն վաղը առավոտ համապատասխան թիմումները ներկայացվին։ Վարչապետի այս հայտարարությունը հնչեց ընդրական կարոզարշավի վերջին օրերուն, այն ժամանակ, երբ քաղաքական մթնոլորտը կշարունակե մնալ լարված և ընդդիմադիր ուժերը իշխանությունները կմեղադրեն իրենց դեմ ճնշումներ գործադրելու մեջ։ Հայաստան և Միացյալ Նահանգները ստորագրեցին Թրամփի ուղին վերաբերող համաձայնագիրը։ Այս փաստաթուղթի ստորագրությունը կատարված է հեռավար եղանակով։ Միացյալ Նահանգներու վետկարտուղար Մարկո Ռուբիոն իր ստորագրությունը տրած է համաձայնագրի տակ, հայկական կողմեն ալ իր ստորագրությունը տրած է Հայաստանի արտաքին գործոստ նախարար Արարատ Միրզոյանը։ Հայաստանի մոտ Միացյալ Նահանգներու դեսպանությունն ալ հայտարարեց, որ Միացյալ Նահանգներու միջազգային զարգացման ֆինանսական համագործակցականի դնորեններու խորհուրդը 3 հունիսին համաձայնություն տված է շարքը նոր ռազմավարական ներդրումներու, որոնց կարգին Թրամփի ուղիի զարգացման ընկերության հիմնադրության։ Խորհուրդը հաստատած է 2.5 միլիարդ դոլարի նոր ռազմավարական ներդրումներու ծրար, ենթագառուցվածքներու ուժանյութի և մատակարարման շղթայի ապահովության զարգացման համար, որոնց կարգին նաև Թրամփի ուղիի զարգացման ընկերության հիմնադրությունը։ Այսօր զուգահեռ Միացյալ Նահանգներու արտաքին գործոց նախարար Մարկո Ռուբիո հայտարարեց, որ Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև հագամարդությունը ավարտած է։ Աննշած է, որ ստորագրած են Թրամփի ուղի համաձայնագիրը Միացյալ Նահանգներու և Հայաստանի միջև։ Անիգա Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության համաձայնագրի խարիսխն է, բայց ադիգա շատ ավելին է, քանի որ իսկապես կարելիություն ունի հեղափոխելու Հայաստանի ռազմավարական թիրքը և դառնալու տարածաշրջանի մեջ արևդուրի կետրոնական հանգույցը։
Trump-ի ուղին գլուձե հասանելիության հարցը զոր գմտահոգեր Ադրբեջանը եւ գկրկրեր հարաբերությունները, բայց ան ասկյալ ավելին է։ Ան գարելիչուն բիդի ընցերը մեծապես վերապոխելու Հայաստանի դնդեսությունը, ըսավ Ռուբիոն։ Ան նաև հայտարարեց, որ Ռուսիան այսքանալ կող չէ հարավային Կովկասի մեջ միացյալ նահանգներում ներգրավված ութենեն։ Ռուբիո մատնանշեց, որ գան ապացույցներ, թե Ռուսիա չի պապակեր, որ հունիսի 7-ին գայանալիք խորհրդանական ընտրություններուն Հայաստանի գործող վարչապետը վերընդրվի միացյալ նահանգներու հետ Հայաստանի աջող հարաբերություններուն լույսին տակ։ Ռուբիո հստակեցուցած է, որ միացյալ նահանգները հոն չեն Հայաստանի ինքնիշխանությունը խախտելու համար և խնդրելու իրենց մե, որպեսի բարեկամություն չմշակեն այլ երկրի հետ։ Ըստ անօրգան ամերիկյան ընկերություններ և ամերիկացի գործարարներ, որոնք պիտի շահին Թրամփի ուղի նախագիծեն, բայց անոր բացման վերջնական շահառում պիտի ելա հայ ժողովուրդը ընդգծած է ան։ Իսկ Եվրոմիությունը 50 միլիոն եվրոյի աջակցություն պիտի դրամատրե Հայաստանին։ 4 հունիսին հերացայնային զրույցիմը ընդացքին Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան և Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայն քննարկեցին Ռուսիա գողմե վերջերս Հայաստանի նկատմամբ կիրարկված սահմանապահումները, այս մասին հայտնեց ֆոն դեր Լայն։ Սահմանապահումները ընդլայնելով Մոսկվա դնդեսական գաբերը իբրև քաղաքական ճնշման զենք գործածի, ինչ որ անընդունելի է, ասավան։ Մենք այս պեմակրության կաչաձանոտ ենք, ահա թե ինչու Եվրոպան ամուր կանգնած է Հայաստանի գողքին, չիդել դված է ֆոն դեր Լայնը։ Ան բացատրած է, թե կպատրաստեն աջակցության թղթաձրարմը, որ կներառի անհաբաղ նյութական օգնություն ավելի քան 50 միլիոն եվրոյի չափ։ Ըստ անոր, այս աջակցությունը ուղված պիտի ելա որոշ հայկական արդատություններու, հատկապես գյուղատնտեսական սննդամթերքի արև դուրը մեղմացնելու նախաձեռնություններուն և դուժած ոլորտներուն, ինչպես հայկական ծաղիկները։ Շեցնենք, որ վերջին շրջանին Ռուսիան բարբերաբար սահմանապահումներ կգիրարե հայկական ապրանքներու ներմուծման նկատմամբ, մասնավորապես անարգիլաձե Հայաստանեն ծաղիկներու չերմուկ հանքային ջուրի, որոշ պտուղ բանջարեղեններու, ոգելից խմիչքներու և ցգնամթերքի ներմուծումը։ Միաժամանակ նոր զգուշացումներ և սպառնալիքներ կհնչեն Մոսկվայեն Հայաստանի նկատմամբ։ Ռուսիա փոխվարչապետ Ալեքսեյ Օվերչուկ բացահայտ կերպով հայտարարեց, որ Հայաստան-Ռուսիա գաբերու հետագա ընթացքը գաղյալ է Հայաստանի ազգային ժողովի ընդրություններու արդյունքներեն։ Ըստ անոր, եթե Եվրոպա մեդ ուժերը հաղթեն, այդ կնշանակե, որ Հայաստան գողվի դեպի Եվրոպական միություն, և այդ պարակային իսկապես անհրաժեշտ պիտի լա համապատասխան միջոցներու ձեռնարկել։ Անհարց տվավ, թե ինչու Ռուսիան պետք է աջակցի նման երկրիմը։ Օվերչուկ կրկինիշեց ցուցկազի սագի հավանական բարձրացման մասին, թե Հայաստան ստիպված պիտի ելա ստանալ նոր ռուսական գազը, բայց արդեն մեծ դուրքերով ու միջնորդավճարներով։ Ռուսաստանի փոխվարչապետը սպառնաց, որ հետևաբար իրավիճակը շատ դժվար պիտի ելա Հայաստանի մեջ, բայց թե իրենք նման բան չեն ուզեր։ Փակրադարք եպիսկոպոս Կալստանյանի խափանման միջոցը փոխված է դնային գալանքով։ Շուրջ մեկ տարի էի վեր փանդարգված Փակրադ սրբազանը հայտարարեց, որ համաձայն չէ այս վճիրով և անգբահան չէ արդարացում։ Հինգշաբթի օր Տադագան նիստեն յետքսագայն ան տեղափոխվեցավ իր բնակության վայրը։ Շեցնենք, որ Դավուշի թեմի նախկին առաջնորդ Փակրադ արքեպիսկոպոս Կալստանյան կմեղատրվի ապեկչության և իշխանության յուրացման փորձի համար, մինչդեռ ան չընդունիր մեղատրանքը։ 85 տարեկանին մահացավ Իսիլի Մոլինոյի քաղաքապետ Հայաստանի և հայ ժողովրդի մեծ բարեկամ Անդրես Անտինին։ Այս փոթին կապակցությամբ Ֆրանսահայ գազմագերբություններու համագարկող խորհուրդը ՍՍԱՖ-ը հրապարակեց հաղորդակցումը։ ՍՍԱՖ-ը գնշե, որ անոր մահանալով Ֆրանսան կգործընծնե պետության մեծ ծառամը և բոլորին հարգանքը վայելող մերձավոր ժողովրդական ընտրյալմը,
իսկ Ֆրանսայի հայ համայնքը գործընծնե անգեղծ հաստատուն եւ նվիրյալ բարեկամը, որուն աջակցությունը երբեք չթուլացավ եւ երբեք չբացեցավ։ Իր գարկին հոմենտմեն Ֆրանսը խորվիշտ հայտնեց Անդրեսանտինի մահվանգավակցությամբ։ Միաժամանակ իր երախտագիտությունը արդահայտեց բարոն Անդրեսանտինին, որուն անսասան աջակցությունը նշանակալի հետք ցկած է Ֆրանսայի համայնքի պատմության մեջ։ Կնշվի թե միութենական կյանքին խորապես նվիրված բարոն Անդրեսանտինին վճռորոշ թեր ունեցավ Իսիլի Մուլինոյի Հոմենտմեն Ֆրանսի մշակութային և մարզական կետրոնի կառուցման և իրականացման մեջ, անոր վստահության և անձնական հանցնարության շնորհիվ է, որ գյան կարավ այն ծրակիրը, որ գրած էին արդեն մի քանի սերունդներ։ Այս կետրոնը, որում մեջ պիտի մեծնան և գազմվին մեր աբակա սերունդները, Հոմենտմենի մարզական, մշակութային և գրթական արժեքներում միջոցով կներկայացնե մնայուն ժառանգը Անդրեսանտինի ունեցած խոր գաբին մեր համայնքին նկատմամբ, նշված է Հոմենտմեն Ֆրանսի հրապարակած հաղորդակրության մեջ։ Սիրելի ուղդիրներ, հաղորդեցի շաբթվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

Şunlara koalisyon mesut adetsin ki altın yani inşaatlandı. Իսկ հիմա միստեր ծառայություն ենք ձեզ ներկայացնում, որը քաչ ծանոթ է ձեզ։ Ուղղակի անցյալ տարի զգացինք, որ շատ սիրեցիք այս ներկայացնությունը, դրա համար հարկ համարեցինք այսօր կրկնել։

7 van Lurere Sosi Sanosyan. Բարև սիրելի ընկերներ, Հայաստանի մեջ այսօր կգայանան ազգային ժողովի ընտրությունները։ Այս ընտրություններում կմասնակցին 17 կուսակցություն և 2-5, որոնք պիտի փորձեն շահել շուրջ 2.5 միլիոն ընտրողներու վստահությունն ու քվեները։ Իսկ ուրբաթոր կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը միացայն մերժեց հանրապետություն կուսակցության թիմը, որով բանջված էր անվավեր հայտարարել ուժեղ Հայաստան կուսակցություններու Թաշինքի կրանցումը։ Մոտ 2 ժամ տևած քննարկում են ետ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախակա Վահագն Հովագիմյան հայտարարեց, որ կրանցումը անվավեր ճանաչելու համար օրենքով նախատեսված հիմքեր գոյություն չունին, մինչդեռ ուժը գործընթացած ճանաչելու պահանջը հիմնված է ենթադրություններու վրա։ Հանրապետություն կուսակցությունը իր թիմումի մեջ հողում կատարած էր ընդրագաշարքի վերաբերյալ հրապարակումներու, ճիտորդական կազմակերպություններու դերակցություններու, ինչպես նաև ուժեղ Հայաստանի հետ կապված որոշ անձերու շուրջ շրջանառվող բնդումներու։ Թաշինքը, սակայն, մերժած է բոլոր մեղադրանքները զանոնք անիրավաչափ և անհիման որակելով։ Նիստին ընթացքին հանրապետություն կուսակցությունը նաև միջնորդեց, որպեսի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը իրավաբահ մարմիններեն դեղեկություն պահանջի ընտրագաշարքի վերաբերյալ ընթացող քրեական վարույթներու մասին, սակայն հանձնաժողովը մերժեց այդ միջնորդությունը։ Հատկանշական է, որ թիմումը ներկայացված էր հանրապետություն կուսակցության կողմէ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հորդորեն անմիջապես ետք, որ հնչած էր հանրային հերոստատեսությամբ կայացած նախընտրական բանավեճի ընթացքին։ Ուժեղ Հայաստան ներկայացուցիչները այս հանգամանքը կնահատեցին որպես քաղաքական ուղղակի միջամտություն։ Նշենք, թե նախորդային հանրային պատկերասփյուռի ուղիղ եթերով կազմակերպված նախընտրական բանավեճին ընթացքին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան թիմելով ընդդիմացիր ուժեր ու ներկայացուցիչներուն հայտարարեց. «Ես որոշած եմ, որ մենք չենք թիմեր. Դուք կրնակ թիմել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովին, որովհետև եթե մենք թիմենք, պիտի ասեն, բաղցան ընտրությունները բարդվել է»։ Այդ հարցը կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի լիազորություններում մեջ կմտնե։ Բարոն Սիմոնյան, Բարոն Սարգսյան, ինչու չեք թիմել, որպեսի ուժեղ Հայաստանի կրանցումը չեղարգվի, որպեսի Ռոբերտ Քոչարյանի կրանցումը չեղարգվի, որպեսի Պարկավաճ Հայաստանի կրանցումն ալ չեղարգվի Սավ Փաշինյան։ Ես կոչ կուղեմ, որ հրադապ կարգով արդեն վաղը առավոտ համապատասխան թիմումները ներկայացվին։ Վարչապետի այս հայտարարությունը հնչեց ընդրական կարոզարշավի վերջին օրերուն, այն ժամանակ, երբ քաղաքական մթնոլորտը կշարունակե մնալ լարված և ընդդիմադիր ուժերը իշխանությունները կմեղադրեն իրենց դեմ ճնշումներ գործադրելու մեջ։ Հայաստան և Միացյալ Նահանգները ստորագրեցին Թրամփի ուղին վերաբերող համաձայնագիրը։ Այս փաստաթուղթի ստորագրությունը կատարված է հերավար եղանակով։ Միացյալ Նահանգներու պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն իր ստորագրությունը տրած է համաձայնագրի տակ, հայկական կողմեն ալ իր ստորագրությունը տրած է Հայաստանի արտաքին գործոստ նախարար Արարատ Միրզոյանը։ Հայաստանի մոտ Միացյալ Նահանգներու դեսպանությունն ալ հայտարարեց, որ Միացյալ Նահանգներու միջազգային զարգացման ֆինանսական համագործակցականի դնորեններու խորհուրդը 3 հունիսին համաձայնություն տված է շարք մնոր ռազմավարական ներդրումներու, որոնց կարգին Թրամփի ուղի զարգացման ընկերության հիմնադրության։ Խորհուրդը հաստատած է 2.5 միլիարդ դոլարի նոր ռազմավարական ներդրումներու ծրար, ենթագառուցվածքներու ուժանյութի և մատակարարման շղթայի ապահովության զարգացման համար, որոնց կարգին նաև Թրամփի ուղի զարգացման ընկերության հիմնադրությունը։ Այսօր զուգահեռ Միացյալ Նահանգներու արտաքին գործոց նախարար Մարկո Ռուբիո հայտարարեց, որ Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև հագամարդությունը ավարտած է։ Ան նշած է, որ ստորագրած են Թրամփի ուղի համաձայնագիրը Միացյալ Նահանգներու և Հայաստանի միջև։ Անիգա Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության համաձայնագրի խարիսխն է, բայց ադիգա շատ ավելին է, քանի որ իսկապես կարելիություն ունի հեղափոխելու Հայաստանի ռազմավարական թիրքը և դառնալու տարածաշրջանի մեջ արևդուրի կենտրոնական հանգույցը։
Trump-ի ուղին գլուձե հասանելիության հարցը զորգ մտահոգեր Ադրբեջանը եւ գկրկրեր հարաբերությունները, բայց ան ասկյալ ավելին է։ Ան գարելիչուն բիդի ընցերը մեծապես վերապոխելու Հայաստանի դնդեսությունը, ըսավ Ռուբիո։ Ան նաև հայտարարեց, որ Ռուսիան այսքանալ կողջ է հարավային Կովկասի մեջ միացյալ նահանգներում ներգրավված ութենեն։ Ռուբիո մատնանշեց, որ գան աբացույցներ, թե Ռուսիա չի պապակիր, որ հունիսի 7-ին գայանալիք խորհրդանական ընտրություններուն Հայաստանի գործող վարչապետը վերընդրվի միացյալ նահանգներու հետ Հայաստանի աջող հարաբերություններուն լույսին տակ։ Ռուբիո հստակեցուցած ձե, որ միացյալ նահանգները հոն չեն Հայաստանի ինքնիշխանությունը խախտելու համար և խնդրելու իրենց մե, որպեսի բարեկամություն չմշակեն այլ երկրի հետ։ Ըստ նոր գան ամերիկյան ընկերություններ և ամերիկացի գործարարներ, որոնք պիտի շահին Թրամփի ուղի նախագիծեն, բայց անոր բացման վերջնական շահառում պիտի ելա հայ ժողովուրդը ընդգծած է ան։ Իսկ Եվրոմիությունը 50 միլիոն եվրոյի աջակցություն պիտի դրամատրե Հայաստանին։ 4 հունիսին հերացայնային զրույցի ընթացքում Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան և Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայն քննարկեցին Ռուսիա գողմե վերջերս Հայաստանի նկատմամբ կիրարկված սահմանապահումները։ Այս մասին հայտնեց ֆոն դեր Լայն։ Սահմանապահումները ընդլայնելով Մոսկվա դնդեսական գաբերը իբրև քաղաքական ճնշման զենք գործած է, ինչ որ անընդունելի է, ասավան։ Մենք այս պեմակրության կաչաձանոթ ենք, ահա թե ինչու Եվրոպան ամուր կանգնած է Հայաստանի կողքին, չիդել դված է ֆոն դեր Լայնը։ Ան բացատրած է, թե կպատրաստեն աջակցության թղթաձրարմը, որ կներառի անհաբաղ նյութական օգնություն ավելի քան 50 միլիոն եվրոյի չափ։ Ըստ անոր, այս աջակցությունը ուղված պիտի ելա որոշ հայկական արդատություններու, հատկապես գյուղատնտեսական սննդամթերքի արև դուրը մեղմացնելու նախաձեռնություններուն և դուժած ոլորտներուն, ինչպես հայկական ծայրերը։ Շեցնենք, որ վերջին շրջանին Ռուսիան բարբերաբար սահմանապահումներ կգիրարե հայկական ապրանքներու ներմուծման նկատմամբ, մասնավորապես անարգիլացե Հայաստանեն ծաղիկներու չերմուկ հանքային ջուրի, որոշ պտուղ բանջարեղեններու, ոգելից խմիչքներու և ցգնամթերքի ներմուծումը։ Միաժամանակ նոր զգուշացումներ և սպառնալիքներ կհնչեն Մոսկվայեն Հայաստանի նկատմամբ։ Ռուսիա փոխվարչապետ Ալեքսեյ Օվերչուկ բացահայտ կերպով հայտարարեց, որ Հայաստան-Ռուսիա գաբերու հետագա ընթացքը գաղյալ է Հայաստանի ազգային ժողովի ընդրություններու արդյունքներեն։ Ըստ անոր, եթե Եվրոպա մեծ ուժերը հաղթեն, այդ կնշանակե, որ Հայաստան գողվի դեպի Եվրոպական միություն, և այդ պարակային իսկապես անհրաժեշտ պիտի լա համապատասխան միջոցներ ու ձեռնարկել։ Անհարց տվավ, թե ինչու Ռուսիան պետք է աջակցի նման երգրիմը։ Օվերչուկ կրկին շեցուց գազի սագի հավանական բարձրացման մասին, թե Հայաստան ստիպված պիտի ելա ստանալ նոր ռուսական գազը, բայց արդեն մեծ դուրքերով ու միջնորդավճարներով։ Ռուսաստանի փոխվարչապետը սպառնաց, որ հետևաբար իրավիճակը շատ դժվար պիտի ելա Հայաստանի մեջ, բայց թե իրենք նման բան չեն ուզեր։ Փակրատ արքեպիսկոպոս Սկալստանյանի խափանման միջոցը փոխված է դնային գալանքով։ Շուրջ մեկ տարիի վեր փանդարգված Փակրատ Սրբազանը հայտարարեց, որ համաձայն չէ այս վճիրով և անգբահան չէ արդարացում։ Հինգշաբթի օր Տադագան նիստեն յետքսագայն ան տեղափոխվեցավ իր բնակության վայրը։ Շեցնենք, որ Դավուշի թեմի նախկին առաջնորդ Փակրատ արքեպիսկոպոս Սկալստանյան կմեղադրվի ապեկչության և իշխանության յուրացման փորձի համար, մինչդեռ ան չընդունիր մեղադրանքը։ 85 տարեկանին մահացավ Իսիլի Մոլինոյի քաղաքապետ Հայաստանի և հայ ժողովրդի մեծ բարեկամ Անդրես Անտինին։ Այս փոթին կապակցությամբ Ֆրանսահայ գազմագերբություններու համագարկող խորհուրդը ՍՍԱՖ-ը հրապարակեց հաղորդակցությունը։ ՍՍԱՖ-ը գնշե, որ անոր մահանալով Ֆրանսան կգործընծնե պետության մեծ ծարամը և բոլորին հարգանք վայելող մերձավոր ժողովրդական ընտրյալմը, իսկ
իսկ Ֆրանսիայի հայ համայնքը գործընծնե անգերց հաստատուն եւ նվիրյալ բարեգամը, որուն աջակցությունը երբեք չթուլացավ եւ երբեք չբացեցավ։ Իր գարկին հոմենտմեն Ֆրանսը խոր վիշտ հայտնեց Անդրե Սանտինի մահվանգավակցությամբ։ Միաժամանակ իր երախտագիտությունը արդահայտեց բարոն Անդրե Սանտինին, որուն անսասան աջակցությունը նշանակալի հետ կցկած է Ֆրանսայի համայնքի պատմության մեջ։ Կնշվի թե միութենական կյանքին խորապես նվիրված բարոն Անդրե Սանտինին վճռորոշ թեր ունեցավ Իսիլի Մուլինոյի հոմենտմեն Ֆրանսի մշակութային և մարզական կետրոնի կառուցման և իրականացման մեջ։ Անոր վստահության և անձնական հանցնարության շնորհիվ է, որ գյան կարավ այն ծրակիրը, որ գրած էին արդեն մի քանի սերունդներ։ Այս կետրոնը, որում մեջ պիտի մեծնան և գազմվին մեր աբակա սերունդները, հոմենտմենի մարզական, մշակութային և գրթական արժեքներու միջոցով կներկայացնե մնայուն ժառանգը Անդրե Սանտինի ունեցած խոր կապին մեր համայնքին նկատմամբ, նշված է հոմենտմեն Ֆրանսի հրապարակած հաղորդակրության մեջ։ Սիրելի ուղդիրներ, հաղորդեցի շաբթվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

Amerika Nike, Amerika Nike mes hedenmişt. Աշխարհում շուխուրը անկել, թե ռուս աղջիկներն էլ լավ են գործում։ Մի մասն էլ ասում է, թե ֆրանսուհիները լավ են մյուս գործում։

0: Բարև ձեզ, սիրելի երեխաներ։ Տեսնում եմ, ինձ շատ եք սպասում։
1: Այո, շատ եմ սպասում։
0: Իսկ դուք, ուրախ նոտաներ, մայրիկին երկ նվիրել եք։
1: Մենք
0: դե, ձեզ տեսնում։

Դա կամին աշնան պեշերիտ էտ խաղում, և անձրևն է գարնան, որ դեմ կիս է մաղում, Եպ սիրում ես ինձ, Դա արևն է այրող թապանցրում աշգիստակ, ուզեքյուրն է շոյող իր շնչում,

Դա դժողն է մեր դեմ դիվային խաղերով, և երկինք նու եդեմ տրված աստու ձերքով, եպ սիրում ես ինձ. Դա լույսի մեջ մտնի մեր բերգրանքն է վարվող, և պրպուրն ովկյանի մատների տակ հալ

Հիշում ես, հիշում ես, ինձ ասում էիր, որ կարող ես հանդարտ ծխալ, բայց այդվել, որ կարող ես ինձ սիրելով ինձ ատել, որ կարող ես ինձ վշտերը ամոթել, բայց մարմունքս ես,

չոցն է, որ կյանքի չուտես կասի։ Կյանքը մեր կեղտոտ այս ճրապոսն է, որ լուսնի դատար կապսեն է շովշովում։ Կան մարդիկ, որոնք այնտեղ թքում են, իսկ մոմակ լուսին են որոնում։ Եվ հանկարծ ճրապոսից սառած, դուրս տողած լուսինը սփռտնած, նա մեզ մոտեցրեց իր դեմ։

մտքերս խոնացել են, բարերը քչացել, կյանքի հոսանքին եմ հանձնվել,

մենք հեռանում ենք, թե խառնվածք է ապրել որպես թափառական, մենք համոզվել ենք, գուցե խաբվել ենք երազներով անիրական, բռնավարված երազը բերել ենք այս լայնակիտ քաղաքին, օդար կարծես անկուշտ շներից հրկվել ենք, բայց ինչու հոգում չունենք դատար, ու չյամպեքի փոշի նորից ելել է տրված բախտից նոր բախտ ենք որոնում, գիտեմ մեր տանը ինչ-որ բան լրվել է, բայց հայրենիքն ասեքում ենք թողնում, ու հայոյում ենք, մենք մեզ պետում ենք ճամբրուկների վրա նստած, հեռվից դադում ենք, ներսից քանդում ենք խաչակնքվում հոգով անհաց, ու գաղտական երկերով տանջվում ենք մեր սերմն առատ քամուն բաժին հանում, հայրենիքից խռված փախչում ենք, հետո հեռվից նրան կանչում, մենք վերջանում ենք, թեսական գառն է ճամփաների խաչմերուկին, մենք դեռ երգում ենք, թե արձագանքն է աղավաղվում օտար ափին, մենք հնացել ենք, թե դա մեր կյանքն է անջերպետվում մեր աբրածից, մենք առաջում ենք, թե դա մեր բախտն է, տխուր նայում օդար